0: Jesus.
1: La komona Yesu. La komona Yesu. Abima la poissa. Samoa. Abima la poissa. Amona. Loboko na yo Yahweh. E kolona ye. Oya lukera kana mabe. Oya lukera kana liwa. Oya lukera kana pasi. Oya seperaka. Na kolela nanga. Oya seperaka. Na pasi nanga. Abima. Ayebana. Abima na poissa. Abima na poissa. Na komona Yesu. Na komona Yesu.
0: Levez les deux mains plus haut. Soulevez les deux mains plus haut.
1: Tombola maboko no likolo.